Symfoni. Dette låten som Astrid S. sang her i tidlig morgen. Jeg lovte jo en superstjerne bursdag, og det kan vi vel trygt kalle det, når Bruno Mars fyller år. Født den 8. oktober i 1985, så det betyr 41 års dag i dag. Og Mars jo kjent for sine lekre poplåter, kul dansing og ikke minst tidsriktige klær. Men selv ser han at han har en annen egenskap som viktigst, nemlig ærlighet. Og da mener han seg selv og om det han lager. For han må være beinhard mot seg selv og være sikker på at dette det beste han kan få til, før han slipper løs en låt. Og det har jo fungert ganske bra frem til nå. Så her kommer bursdagsbarnet Bruno Mars.

0: livet ut.
1: 10 på 6 er klokka. Gunn Kvåle var det som sang Sommeren før deg, og Justin Bieber hørte før det. Og ja, navnedagen i dag må vi jo få med oss. Det er alle som heter Benedikte og Bente som har den.

0: Beate med de der synger jo om at la skoa dine stå, kom tilbake her nå. Sko jo også noe man på en måte kan si at biler har I form av dekk eller hjul.
1: Ja, og nå jo da spørsmålet, har man lagt om til vinterdekk allerede, eller det for tidlig?
0: Du tidlig ute på sånt?
1: Jeg veldig tidlig ute.
0: Ja, du gjør det I september.
1: Nei, ikke så tidlig, men jo, faktisk. Ja. Jeg gjorde jo det for ja, drøy uke siden.
0: Ja.
1: Og det, da var det vel september på kalenderen, ja. Men mitt mareritt jo det å stå der, og så plutselig det snø.
0: Mm.
1: Jeg nødt for å kjøre datteren til skolen. Eller vi nødt for å gjøre det. Og så har du sommerdekk. Det marerittet mitt.
0: Jeg skjønner det.
1: Så derfor så liker jeg å være tidlig ute.
0: Ja. Det jo på den tiden våre her ved mange skifter. Vi spør, har du skiftet vinterdekk inn I radioappen I dag?
1: Tre alternativer. Ja, har allerede gjort det, og der har du altså fått en stemme fra meg. Eller nei, venter til jeg absolutt må, og den stemmen kommer vel fra deg snart. Eller har du helårsdekk?
0: Jeg sånn som venter til jeg absolutt må.
1: Jeg vet det.
0: Her Bernhoft.

0: Er det en biesverm?
1: Noen har faktisk svart det. Vi kan vel si såpass at, nei, det ikke det. Nei. Men hvis du vet rett svar, send svaret, ditt navn, din adresse til oss I appen. Vinneren får et handlenett som vanlig.
2: Frem til dagsnytt klokka 8 får du Enya med Orinoco Flow. Hvordan sier man det?
1: Det riktig.
2: Ja, takk.

0: Sabrina Carpenter som synger om espresso. Er du glad I espresso, Ola Bjørlo Strande?
1: Jeg liker helst americano, jeg.
0: Svart kaffe?
1: Ja.
0: Ja. Ikke noe tilsatt, ikke Nei. Sukker, ikke fløte.
1: Ikke sprit.
0: Ingenting? Ingenting. Nei.
2: En podcast fra NRK.
3: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
4: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
3: Mannen sikter og skyter etter folk.
5: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
6: Jeg skyter på andre folk. Ja. Det meg!
7: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: Billy Joel, på fransk skulle det vært Ballard Joel.
1: Ja, men han jo ikke fransk, han ikke vel amerikaner.
0: Ja, Tell Her About

0: derfor du tok på deg skjegget da?
1: Og hvorfor er du så redd for å være her?
0: Jo, altså, pappaen til pappaen min, det er altså julenissen.
2: Julenissen?
0: Er selveste julenissen bestefaren din?
3: Ja, og han kan jo ikke reise rundt til alle barna på julaften uten skjegg.

0: Wow.
1: Så koselig.
0: Tenk at Øyvind da møtte han som sang her, Stig Asplin. Jeg ser for meg den lille pjokken på 11 står og så spenner seg og holder tommelene på buksesælene og søng altså det han er kar om. Ja. Og nå er altså det er julebrus i butikkene, marsipan er der ute og putti jeg klarer heller ikke å si
2: putti,
0: det akkurat.
2: Putti, putti,
0: ja. Joma utover radioen, da er jula etablert.
2: Ja, det var helt nydelig. For en glede. Selveste Stig Asplin.

0: Derfor så har du...
1: Ja, derfor så har jeg begynt å studere igjen. Så jeg studerer engelsk litteratur på universitetet, så jeg tar en bachelor nå i engelsk, og så skal jeg ta en master, tenkte jeg.
0: Oi, hvordan det da, som i midten av 50-årene?
1: Ja, det går fint. Det eneste kanskje litt teknisk, at det blir litt sånn... Jeg merker jo at alle rundt meg, de unge studentene, de kan alt mye bedre av det nye tekniske ting, da, så det...
0: Er du flaut å spørre?
1: Ja, nei da. Jeg blir ikke fløy over det, altså. Jeg spør jo bare, men det går veldig fint. Det går veldig fint, men man merker jo at man ikke helt ung.
0: Ja, men blir du noen særlig flau, du, forresten?
1: Nei. Nei. Ikke veldig ofte.
0: Nei, 1,7% for deg.
1: Ja. Nei, ikke så veldig flau egentlig. Nei, det skal litt til.
0: Det skal litt til. Ja. Ekte bergenser.
1: Ja, jeg er det. Vi skal til Bergen forresten i helgen og se stykket til som Vi er brødrene Eikemo, som er basert på boken til min kusine, Marit Eikemo, som jeg gleder meg veldig til å se. Ja, reklamere litt her.
0: Ja, absolutt reklamere. Da synes jeg at dere skal ta nøkkelord, Sean og Knut.
2: Ja, altså, notert med opera, kor, litteratur, hund, litt slektsforskning også på slutten her, både med vill mennesker og vill hunder, og nå Eikemo også inne i mixen der.
3: En glimrende mix, vil jeg si.

0: Det var Levi Bergerud. Sangen heter Stjerneregn. Det landsmøtet du hører på. Mm-hmm. Og I dag prater vi litt om en etikettehåndbok, også hvis nok skal komme med en eller annen gang i fremtiden.
1: Ja, det min lille drøm. Voksne herrer må ta av caps inne, det synes jeg må være etikettet, skriver man Roger.
0: Ja, ja, men det, ja, ja. Jeg ser ikke helt hvordan det skal håndheve selv. Mange voksne herrer som bruker caps inne.
1: Ja, som han er Svein uten i, for eksempel.
0: For eksempel, ja. Men han klærne jo, han veldig fin.
2: Ta det som et hint.

0: Ed Sheeran, Azizam heter den.
1: Han var jo barnestjerne, han, vet du.
0: Barneskiren.
2: Ja, ja, ja. Å, takk for forklaringen, Torfinn. Det hanget med, altså.
1: Det lukter vitsemandag her, langt.
0: Ja, det gjør det.
2: Ja, det er ikke så langt, ja. Torstein, vi snakket om den etikettehåndboka.
0: Ja.
2: Og siste meldingen for nyhetene var, handlet jo om dette hodeplagget, som noen kaller skjermhuv. Mm-hmm. På utenlandsk sier man caps. Han Torstein skriver med henhold til, jeg tror det er MHT.
0: Og tar lov å si caps på norsk også.
2: Ja, ja. Caps. Hva menes med inne? På handelsenter, i butikk, eller kun inne i hus? Den er jo litt interessant, synes jeg.
0: Altså, du kan ikke forlange at folk skal ta til seg caps når de går inn på et kjøpsenter.
2: Nei. Nei.
0: Det er jo bare dumt, ja, og helt, helt unødvendig.
2: Fullstendig unødvendig.
0: Og da går etiketten over i meningsløshet, synes jeg.
2: Ja, men der er jeg faktisk helt enig.
1: Jeg har jo gått med cap, som man ofte sier. Eller cap, som man ikke sier.
0: Cap blir noen av. Men jeg hører at det er i vinden nå.
1: Siden den norske fotballlegenden Mini Jakobsen, han æreskjelte jo min kollega til et litt, men han gikk alltid med cap inne.
2: Ja.
1: Det er en situasjon der hvor Mini på et eller annet tidspunkt nekta å fortsette sitt foredrag før Tete tok akse seg capsen. Og da måtte jeg på en måte velge mellom min gode venn Tete Lidbom og Mini Jakobsen i
2: gjesten, som du skulle.
1: Caps-dilemma. Ja.
0: Småmannsgale nordlendinger, kaller jeg det.
1: Han er jo småmannsgal. Så jeg kommer til å gå med caps på en slags trass.
2: Ja.
1: Fremover.
2: Ja, artig det. Vi har jo fått en ny funksjon i appen også, som heter «Nå kan du spille en lydmelding rett».
1: Nei, det heter han ikke.
2: Nei, det heter ikke det.
1: Han heter «Spill inn lydmelding», tror jeg.
2: Ja.
1: Heter han ikke det?
0: Ja, spill inn lydmelding, ja. Spill av lydmelding kan jeg gjøre her.
2: Ja, for det tenkte vi skulle gjøre nå, for vi har fått en liten hilsen i anledning dagen i dag.
1: Ja. Ja. Ja!
3: Gratulerer med ny lydopptak. Innspiller. Måtte bare sjekke om den funket. Vi har prøvet den på nesefløyta fra landsmøtet.
1: Fantastisk.
2: Ja, det var jo Beate altså, som hadde spilt inn og lest inn til oss.
1: Det er altså så vakkert.
2: Det var litt staselig, var det ikke det da?
1: Dette er helt rått. Nå kan folk finne å sende alle mulige slags kroppslyde, nesefløytelyde.
2: Ja.
1: Hva er ditt instrument? Bare last inn som lydmelding til oss.
0: Ja. Jeg gleder meg til at jeg skal få høre navletrompeten min.
2: Kan jeg spille en lyd til?
0: Ja, da, det kan du gjøre.
2: Da tror jeg ikke du trenger å ha spaken så alt for langt oppe. Da kommer den her.
1: Oi!
2: Oi, var det alt? Nei, der kommer den.
1: Oi.
2: Apropos, dere kan spille inn hva som helst.
1: Oi, oi, oi.
0: Det var Rune. Er det rumpeorgel?
2: Nei, det var Rune som sendte meldingen.
1: Det er quiz. Hva er det?
2: Oi, oi, oi. Skal jeg si det?
1: Ja, det er, nei, jeg lurer. Kan jeg tippe?
2: Ja, ja.
1: Dette høres ut som en eller annen type sag,
2: ja.
1: Eller kanskje noe
2: Sag er korrekt.
1: Oh.
2: Båndsag.
1: Båndsag.
2: Og det som skjer,
1: mm-hmm,
2: er at noen skjær ski.
1: Skjær ski?
2: Det er han Rune som er på jobb.
1: Å, på Matsus.
2: Ja.
0: Vil du si at det der ikke var noen sag, Sven?
1: Det var ingen sag. Jeg ønsker meg feinsag, lydmelding nå. Er det noen som har feinsag?
0: Ja.
2: Hva er det?
0: Det er en
1: legendarisk sag.

0: Du har Delara, og sangen heter Sjelen.
1: Hjerte. Gjengren.
2: Gjettsøvngjengren.
3: Ja, da vi driver med gjettsøvngjengren, og nå er det sånn at Elin...
4: Ja, nei, du, jeg merker at jeg har kanskje ikke sovet nok i natt. Men den, sånn tenkte jeg på, den er akkurat så lang at jeg ikke klarer helt å skjule at jeg må...
3: Klarer ikke å stå imot.
4: Nei, nei.
3: Men det som er veldig gøy nå, for Torfinn er iskall, han var det her som ikke opp med, men Elin begynte nå å drikke kaffe, som en slags sånn...
4: Jeg tror
3: ikke vi begynner å gjespe. Hvis du nettopp har skrudd på, så skal du få lov til å høre dagens søvngjenger på nytt. Det du må stille deg som spørsmål er, hvem er det som er så trøtt i dag? Om der, de som har hørt på hele landsmøtet, de har fått to hint, og det er at klippet, ja, det er ikke Are Sende Osen, og lyden er hentet fra NRKs radioprogram og NRKs podcast, som heter Drivkraft.
2: Drivkraft, ja.
3: Ok, hvem er dette?
5: Jeg synes det blir for liten tid til barna. Det å ha mellommenneskelig kontakt med noen man stoler på, det er avgjørende for at man skal gå lykkelig gjennom livet, tror jeg.
1: Tror jeg.
4: Ja, føler jo at pulsen går litt ned.
3: Du blir ikke super stressa.
4: Nei.
3: Hva tror, hvem tror dere det er, folkens? Jo da, det er mange forslag.
4: Absolutt.
3: Ja da.
4: Du sa jo også at muligheten fra i dag av er jo å faktisk lese inn forslaget til svar.
3: Ja, vi har fått en ny funksjonalitet i applikasjonen.
4: Det handler selvfølgelig om NRK Radio, og denne meldingen kom ifra han Christer i Bergen.
6: Hei sånn. Jeg tippet søvngjengeren var Fabian Stang. Ha en fin dag, ha det!
1: Fin dag til deg, Christian!
4: Kort og greit, sånn kan det gjøres, kort og greit.
3: Fantastisk, det er jo altså så god lyd på folk som sender inn.
4: Ja.
3: Christian mener at det er Fabian Stang, ja.
4: Christer.
3: Christer!
1: Trond-Viggo Torgersen blir foreslått, Børge Ausland ser Ingar Helge Gimle.
4: Arne Næss også foreslått.
1: Ja, Arne Næss faktisk også, har han vært med i Drivkraft en gang? Det tror jeg ikke.
4: Jeg synes det beste var å skrive feil farvannstang.
1: Farvannstang? Ja.
3: Farvannstang.
1: Det er en liten autokorreksjon.
4: Ja, jeg tror nok det.
1: Børge Stensbøl er en foreslag inn her.
3: Ja, Børge.
1: Og Thorvald Stoltenberg har vært en foreslag. Kristian Ringnes.
4: Trond-Viggo Torgersen sa det.
1: Ja.
3: Ok, kjempegode forslag, og det er jo en viss tonal likhet, vil jeg si, i tal.
4: Ja.
3: Språket, det er karen her.
1: Det er søringer.
3: Det er ingen måte å snakke på, og det er jo på tide for meg å anbefale hele dette intervjuet som jeg hørte. Kjempegodt og interessant intervju med Fabian Stang.
4: Ja.
3: Så det er Christer i Bergen som er dagens vinner. Gratulerer, Christer, det er helt riktig, det var Fabian Stang du hørte, og hvis du vil høre mer fra Fabian Stang, så er det altså en nesten helt ny episode av Drivkraft der han er gjest.
4: Kan jeg bare si at Christian har gjort det, han har gjort det forbilledlig her. Han har lest inn meldingen, og så har han merket den med t-skjortestørrelse, i håp om å få t-skjorte, så han har tatt med sin adresse.
1: Ja. Skal få faktisk litt Thomas Dybdal også, for det er så flink, Christian.

0: Der hørte du Liquido, tysk rockerband, med sin eneste hit, som jeg kan komme med, i hvert fall, Narcotic. Men nå det noe helt annet her. Ja, da spørs det, Elin, skal jeg ta en lydmelding fra I dag, eller skal jeg ta en replikktelefon fra I går, eller hva sier du? Du har ikke på lyd, du nå. Nå har du lyd.
1: Der, ja. Ja. Åh, det så godt, du vet. Jeg føler at jeg ikke lever hvis jeg ikke har lyd I mikrofon. Nei, altså, jeg har noen lydmeldinger som har kommet inn.
0: Ja, ja får høre.
1: Ja, ok, da tar vi først en liten rapport fra Kristiansand. Jeg tror der, ja.
2: Hei, landsmøte. Dette en live-rapport. Fra benken I Kristiansand. Solen skinner, men det blåser litt kaldt, og jeg skal snart av sted for å legge på piggdekk på min trehjulsykkel, som jeg nok så avhengig av. Og jeg vil ønske alle programledere, produsenter og alle landsmøtedelegatene en riktig, riktig fin dag. Hilsen Per Øyvind fra Sørlandet.
1: Åh. Ikke det litt ro I sjælen da?
0: Ja, ha en fin dag du har, Per Øyvind.
1: Det var veldig, veldig fin.
0: Tusen takk, Per Øyvind.
1: Og så skal vi helt til den andre siden, og her tror jeg kanskje ikke mikrofonen tenker å være like høyt oppe. Asker har svart på Sven sitt ønske om å høre en spesiell lyd.
3: Fein sag.
1: Skal vi se hva som kommer her nå. Kunne ikke laste mediefilm. Det var jo veldig skuffende.
0: Wow.
1: Jeg prøver en gang til, ja. Nei, kunne ikke laste den. Ok, jeg beklager så mye. Det var jo lyden av feinsag du skulle ha fått, men den fungerte ikke akkurat nå.
3: Den var ikke så fein, den teknikken.
1: Det var ikke så fein. Vi har fått en melding fra Morten Johan, og jeg tenkte vi tar den da I stedet.
0: Ja.
1: Kommer du.
4: Ærede landsmøte. Jeg tenker litt på denne funksjonen som nå kommet. Kommer ikke dette til å kunne risikere at dere nå ender opp med å bli overflødige, og at vi som lyttere ender opp med å ta all fokus og kontroll over det som foregår på eteren?
0: Ja, men det jo selve drømmen til sjefen, det ikke det? Et lytterprogram, logge og tå lytterne for lytterne, som de drifter selv. Det jo helt perfekt.
1: Ja, det som det du kanskje ikke har tenkt på, Morten Johan, det jo at det visset å velge om vi skal trykke på knappen for at du skal få gå på lufta eller ikke. Så vi har fortsatt litt som råderett.
0: Ja. Bank I bordet.
1: Ja, bank I bordet. Skal vi prøve? Jeg har lyst til å prøve denne feinsangen en gang til.
0: Ja da,
3: okay.
0: Men prøv.
1: Der var den. Var det akkurat som du hadde drømt om?
3: Ja, ja, det var ikke dumt. Det var ikke
1: dumt. Veldig bra, bra.
3: Nei, jeg sier aldri nei takk til litt fein.
1: Takk for det, Asger.
0: Ja. Hadde du oss flere fra inboxen da, Elin?
1: Nei, ikke som jeg hadde tenkt nå.
0: Ok, nei, men da, det, også har jeg, det kom et I kjølvattnet av gårsdagens prat om deodorantbruk fra Ingeborg.
5: Hei, Sandlandsmøte.
3: Hallo.
5: Det var snakk om deodorant. Og det var flere som hevdet at de ikke trengte dette. Mm. At de luktet like bra uten. Mm. Jeg lurer på omgivelsene deres enige I det. Hmm. Sniff, sniff fra Ingeborg.
0: Ja, sniff, sniff Ingeborg.
1: Kan jeg bare si at jeg skjønner veldig den skepsisen til Ingeborg her. Men jeg kan avkrefte at det noe ubehagelig lukt I studio. Vi har jo suttet I lag I snart 2 timer.
0: Ja da, ja da. Og det har vært litt stress I dag også. Hvis den skulle ha begynt å sveite litt, så hadde det kanskje vært I dag.
1: Så ville det ha vært I dag. Jeg helt enig I det. Den deodorantløse blant oss, det merkes ikke. Så det altså helt sant.
0: Så deodorant en scam, folkens, det har vært lurt, så det ikke nødt til å lurt å bruke noe ikke trøng. Ja, men det det altså godt med peng, så ikke en fare.
6: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

0: Nei, vi må holde ut. Kan ikke la oss stoppe. Vi har en reporter ute I dag også, og tror du I vanskelig for en sånn?
1: Hører sånn ut.
0: Ja. Hallo. Du der ut?
2: Ja, nå står jeg ved Mjøskanten på Vingnes, altså rett ved inngangen til Lillehammer sørfra. Jeg ser en mann som står med en stang ute I Mjøsa her. Han står helt til knes ute I Mjøsa. Og rett oppover meg, 10 meter oppover her, så raser jo E6-trafikken forbi. Men her, rett ved kanten her, så det en båt med 3 kasser fulle av loggåsild. Og så det et bord som rigget til her, og her står det 3 mannfolk og jobber hardt med litt frosne fingre.
0: Mm-hmm. Ja, men da skal vi på loggåsildfiske da.
1: Ja!
0: Da satser vi på det litt senere, men loggåsild kanskje ikke så mange som har det på middagsbordet daglig.
1: Nei, men vi spør I appen vår NRK Radio hva slags fisk du som lytter liker best. Det laks og ørret? Det torsk og sei? Mm. Det sushi? Et alternativ jeg fikk sneket inn, Stein. Eller jeg spiser helst ikke fisk, og fiskeentusiastene leder, for det de 2 første som har fått flest stemmer. Men gå inn og påvirk radiodemokratiet.
0: Mm-hmm. Nei, sushi ikke så glad I, altså. Så der vi uenige.
1: Men, ja. Ja, vi utfyller hverandre steiner som det skal være det.
0: Vanskelig å være det mellom de 2 første, men jeg synes torsk veldig godt da. Ja, men det ikke noe å si på øret til.
1: Nei.
0: Laks også, forresten.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

du tror det gjelder nok ikke lenger. Ikke lenger. Nei, ikke lenger.

0: Ny sang fra Thor Karseth, i hvert fall ny plate, Fire jenter, hadde hjelp av Frida Ånnevik, datteren sin, ja. På det nye albumet.
1: Hørte henne på en nydelig koring der. Du klar for litt hjernetrim, Steine Seide?
0: Nei, jeg ikke det. Det kom veldig brått på. Men lytterkonkurransen i dag, den skal vi prøve på følgende måte.
1: Ja.
0: Det en konkurranse som går ut på at jeg skal stille spørsmål om hvem jeg er.
1: Ja, hvem er jeg? Altså, du har fått en skjult identitet. Jeg har kommet på et navn, og du skal gjette hvem du er og stille ja-nei-spørsmål, og jeg gleder meg, for jeg synes alltid du så festlig når vi gjør dette her. Så får vi se hvordan det går i dag.
0: Åh, jeg gruer meg. Jeg tenkte jeg skulle forberede meg litt, men jeg rakk ikke det.
1: Neida. Fyr løs, så ser vi.
0: Ja. Er jeg mann?
1: Nei.
0: Nei, altså dame. Lever jeg nå?
1: Nei.
0: Åh, gjør du? Er jeg fra innlandet?
1: Nei.
0: Norsk?
1: Nei.
0: Åh, søren og hitt. Da blir det vanskelig. kjent fra filmverdenen, skuespiller?
1: Absolutt.
0: Ja, internasjonal skuespiller. Kvinnelig skuespiller som død. Ja, der stoppet det. Fra film, ja, sa du?
1: Ja, du døde ganske ung.
0: Ok.
1: Elton John har skrevet sang om deg.
0: Ja. Da det sikkert noen som vet allerede, tipper jeg.
1: Kanskje. Skal vi prøve der?
0: Ja, vi kan stoppe der for vi.
1: Mange likte utseende på denne madammen.
0: Nettopp.
2: Janken Narjord Bålsrud tilbake.
0: Ja. Audun skal komme med litt senere. Nå skal folk bare tenke seg om hvem er jeg.
1: Husk at du svarer i appen NRK Radio, slenger på navn og adresse, for vi vil jo sende deg premien. Hvem er det Stein er i dag?

tykke poseboller delt på midten. Påsmurt et tjukt lag med margarin. En termostrakte kaffe.

Det er ikke alle som har hatt regn I dag. Jeg har hørt at noen faktisk har sett sola, men veldig mange av oss har måttet ta fram paraplyen. Og det har vært en del vind også mange steder, og paraply og vind, ja, den her tynn. Det kan føre til at du svever.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Hjemme!
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

0: of Paradise med Violet Road.
1: Vi har notert at det torsdag i dag.
0: Å ja, det det, og det kan bare bety en ting det.
1: Torsdags trudelutter.
0: Ja.
1: Ja, vi skal velge hver vår sang. Har du valgt?
0: Jeg har valgt, og jeg gleder meg så mye til å spille av den låta.
1: Okay,
0: har du valgt?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg vurderer å gå nye veier i dag, men jeg har ikke fått bestemt meg for hvor jeg skal gå. Rakel har det. Hun sier, la meg gå.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
0: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

90-tallet, hun er ute med bok. Legg meg på bardisken når jeg er død, er en overskrift der. Straks så møter du henne her denne kvelden.

Astrid avrunda den norske trippelen. Vi perfekt, men verden ikke det. Marie Tveiten og Inge Bremnes var sammen om Ein og Kvilaugo på, og Margaret Berger sang Se deg først.